0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Serba Serbi Islami.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.